Ele e je soro okiki. Isi so sogun la wa pe. Omo to dana sun ya re. Ni cross river on top with gila gbe kilaju. Nilu Kalaba. Arakunrin kan Emmanuel Apose ni apo ko re. Won ti kede re pe e dako en baba wa ri o. Mo wa